0: re bolela gore o mang
1: ke pina
2: nena ma chile mare
0: wena o mang
1: ke le masabe
0: o tswa ka era o tswa ka era mo nang teng ke kae
1: kule beta
0: bua ka se sarwa ke nna sonso ke
1: kule beta
2: ke le masabe
1: ke le kule beta go ke le masabe